0: ایسی بے مثال کہانیاں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر. وویدھ بھارتی, آپ کا جیون سنگیت.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला.